0: acompaña a Michelle Soto en todas partes por el 91.5.
1: Vad som är hemskt som har hänt nu. När man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat köra. Oh shit, checka ut.